0: Mariano.
1: Ihi, ahai hani budasa no. Tabuk sal thangna no robot thangna hantong.
0: No gotta sadi. Aguli phai hani phai mani. Asok sal ramoi. No ni kok simi khane tongkha. Tabuk anu kok waisa khana di. Norok. Tor kha lokha. No khasika. Tabuk kamiya kare. Aro no kho khlai tongmai kha. Sungbu mamu sungbu. Tongthongna kokno. Phia. Nora san mino simino asakta jajak baidi. San mino simino asakta wanchu baidi nora. Khosur jago tongte tongte borong ni bukha bu khosuri thangbu. Aro nok thai ari bomang bomang borong ni bukha bu ari bojak ungi thangbai kya. Aro asak nok bai nok nanglai tongu. Nok ari ni borok khoroksa bai te khoroksa sinu sinu lai nora. Nok ari ni apod bipod thilai thanglai thada tha kami phaichinga na hanne di kasha nogo thilai thilai thanglai khai amar shudini borok kuthumui kaplayo pal khai thangi simalung hari layo kasha ni theka nangai nihin khai nihin lai amar shudini borok kuthumui chubalayo aba hamye diba amne bagino अरुणि तमुंग सिमी जाजागै नक्ता तमै दे बस कन सिमी ता नहा दिन र उक्लो ब उफले नहार दिकिसा जिने सिरे सितिनी तमु सिरे सितिनी राइदा आब ब जतो आसक चायाया मुजि खदा कतालि लगे लगे जिने अक जाम न ब रमै नारग नांग बक्सा